0: Vigo, 27 en Pontevedra y A Coruña, en Ferrol agárdanse 29, igual que en Santiago, 30 en Lugo e 37 en Ourense. Medio Rural da Xunta reclamó lle o Adif que reforce as labores de limpeza e desbroce da vexetación no contornadas vías ferroviarias, logo, seguro que o lembras, de que un tren de mercadorías causase a semana pasada 8 focos de lume o seu paso pola provincia de Ourense. Lembraba a conselleira María José Gómez que estamos en época de máximo risco de lumes forestais e que temos ademais moi recente o acontecido verán pasado en Galicia.
1: Pedir que a maior axilidade xestionen esa maleza, fagan as rozas, para evitar o que sucedeu a semana pasada, non? Incendios que se puideron, afortunadamente, controlar, algo que non sucedeu pois o ano pasado, como recordarán, no incendio de Pantón, porque as vías, ás veces, pois pasan por zonas de difícil acceso para os medios de extinción, o que fai que os incendios se poidan convertir, como pasou o ano pasado, pois en grandes incendios forestais afectando pois a unha zona moi ampla, non?
0: Nada que ver coas vías do tren, pero a tarde pasada rexistrábanse 2 lumes na nosa comunidade de pequenas dimensións, afortunadamente, un en Carnota, que contra o final da tarde estimaban en medio rural nunhas 2 hectáreas afectadas, e na localidade pontevedresa de Pazos de Borbén, onde se desplazaron 2 axentes, 5 brigadas, 3 motobombas, un técnico, 2 helicópteros e 2 avións. Polo momento descoñécense o alcance deste lume, que non aparece en todo caso recollido nos informes periódicos de medio rural, onde se detallan por norma os lumes que superan as 20 hectáreas. Son as 7:24, escoita Herrera en Cope Galicia.
2: Aquí latexa Galicia, nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: Xa che contábamos estes días que avanzan os trámites cara a demolición de 6 vivendas na Mariña Lucense, en Barreiros, ao prosperar unha denuncia da Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística de hai 20 anos. Os actuais propietarios xa anunciaron tamén que non ian quedar man sobre man agardando pola piqueta. Veñen de crear unha páxina web Afectados Barreiros para informar sobre todos os detalles do proceso e desmentir algunhas das afirmacións que se veñen lanzando polo actual equipo de goberno e polo BNG. Insisten en que hai solución e que é viable. Din que un pexón que xa estaría prácticamente finalizado. Aclaran que o plan non é para salvar as casas duns poucos, como apuntan os nacionalistas, sino para todos os veciños de Barreiros. César López é un dos afectados.
3: Mentira cochina, porque en todas as resolucións estas que decides que non lles deixaban nada que facer, en todas as resolucións se dice que a solución é sacar un plan xeral de ordenación urbanística. E decides aquí, é que non se pode sacar un plan de ordenación urbanística só para vosotros. No, claro que non. Facer un plan xeral de ordenación urbanística para todos os veciños de Barreiros. Non adaptado a nós, que naide vos pide eso.
0: Apuntan que xa non vale a excusa de que este problema ten pois 20 anos, ven da época do Partido Popular, porque os actuales xestores do Concello, BNG e PSOE, tampouco fixeron nada por solucionalo.
3: Non tuveron ningún interés en axilizar este trámite. Son 20 anos, pero vosotros vos parece que en 20 anos non tuvestedes tempo a sacar un plan. Non vos deron tempo. Ai, é que estaba o PP, que leva desde 2019.
0: En Vigo pasamos da guerra das pantallas xigantes da semana pasada á guerra dos chiringuitos. Enfado entre os propietarios destes establecementos porque o Concello vetoulle os concertos en directo, algo que a ninguén se lle escapa é un atractivo engadido para estes negocios. O alcalde botalla culpa da situación o goberno autonómico, mentras que a Xunta dinlle ao goberno local que esta cuestión que poden a modificar no plan municipal de xestión destes espazos. Escoitamos o rexedor municipal Abel Caballero e a delegada da Xunta en Vigo, Ana Ortiz.
4: E vamos a ver como se pode hacer e como se pode resolver, pero al final, quien dice lo que hay que hacer es la ley de la Xunta de Galicia. Es la que establece la forma. Estamos buscando mecanismos para resolverlo dentro de la ley.
5: Si el ayuntamiento quisiera permitir este tipo de eventos, pues podría tenerlo hecho, sin problema ninguno, exactamente igual que hizo Nigrán, otro concello que está gobernado por un alcalde socialista.
0: Víctor Fernández é un dos hostaleiros afectados por esta prohibición dos concertos nos locais que están a carón das playas e deixáballe un recadiño ao Concello de Vigo.
6: Ellos tienen la sartén por el mango, nosotros nos ajustaremos a lo que ellos nos digan, pero simplemente lo que sí quiero es levantar la voz para decir que cuando el ayuntamiento necesita que para que haya socorristas en las playas ellos se conecten a nuestra electricidad y nosotros, y recalco, nosotros paguemos la factura, ahí son todo buenas palabras. Y lo estamos haciendo, para que haya socorrismo en las playas de Vigo, que se sepa que los kioscos pagan la factura eléctrica.
0: y con tu cheque a Comisión Interna.

0: Estamos totalmente convencidos que esta decisión de autorización de apertura de festivos beneficia sobre todo a las grandes multinacionales, porque o pequeño comercio y es inviable poder sostener a xente os salarios abrir a maiores, tendo que pagar a maiores os sueldos de festivos e domingos. Si é verdad que nos nesta ocasión nos dedicimos a todas as empresas e fixemos chegar unha carta solicitando que tomaden a decisión de pechar nesas datas, as únicas empresas que nos contestaron afirmativamente que iban a tomar a decisión de non abrir no festivo foi o grupo Inditex, que si nos confirmou que non van a aperturar ningunha tenda, al menos neste 26 de xullo, Roski no sector de alimentación, que tamén nos confirmou que excepto 5 ou 6 supermercados que teñen zonas onde se abre porque hai as feiras do domingo, que é tradicional abrir nesas poblacións, van a ser as únicas tendas que van a abrir. O desto de empresas, tamén Lidl nos confirmou que solo vai abrir 2 tendas, unha en Santiago de Compostela, outra en Sanxenxo, e o desto de empresas, pois non temos ningún tipo de contestación. Si é verdad que esperamos que ca decisión do grupo Inditex, que tamén faiga de capacitar a algunha outra empresa, sobre todo situada en centros comerciales, e que tamén tomen esta decisión de non apertura. Veremos de aquí o día 26, pero bueno, non temos moita esperanza a día de hoxe.
1: Sí. Iván Cordeiro, secretario xeral de Comisión sobre Obreiras e Arbizos, moitísimas grazas.
0: A vos, bo día.
1: E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, xa sabes, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. O Depor segue a traballar para pechar o plantel. Santi Peón, hola.
2: Hola Patri, que tal? O Depor, que é un dos equipos que máis gasto fixo no que levamos de verán, pero aínda precisa reforzarse cun central e cun lateral esquerdo. E tamén seguir avanzando no que ten que ver directamente co capítulo de saídas. Mentres, no Celta son noticias Starfelt, que esta mañá se incorporou á pretemporada celeste despois de xogar o Mundial con Suecia, e Javi Galán, que se mancou en Braga o pasado sábado e que sofre unha rotura fibrilar. Primeiro amigable para o Celta Fortuna, que esta tarde vai recibir a 7 da tarde na cidade deportiva Fouteza o Sporting de Gijón nun partido, isto é difícil de comprender a estas alturas do verán, a porta pechada. O Depor Feminino presenta hoxe o seu novo adestrador Alberto Rodríguez. Comezan as pretemporadas, as Celtas e o Coruxo, e dúas incorporacións no Clube Deportivo Lugo que se reforza na súa defensa coa chegada de Hugo Pascual e do arxentino Rufo Lucero.
1: Graciña Santi, e ti lembra solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es.
3: Ferran nos hizo campeones del mundo con su gol en la prórroga. Tú aún puedes marcar el golazo de tu vida con Integral Motion. Última semana para llevarte tu coche con 2 años de garantía premium gratis. Descuentos de hasta 10.000 euros y si compras durante la promoción entras en el sorteo de un Fiat 500 completamente nuevo. El golazo Integral Motion solo hasta el 31 de julio.
1: Pois así, mos poñendo punto e seguido, segues en Herrera en COPE. Estamos contándoche o que che interesa.
4: Herrera en COPE.
5: Estar informado.
1: El mediodía, una hora menos en Canarias, todavía con hasta la 1 de la tarde seguimos en Herrera en COPE. Y como no podía ser de otra manera, pues pendientes de todo lo que está ocurriendo con los incendios forestales en nuestro país. A esta hora hay sobre todo 3 provincias afectadas, en el Julven, Teruel, donde la situación sigue siendo preocupante, hay 300 personas todavía desalojadas. En Segovia sí que han mejorado las cosas, ese incendio de Brieva, que ha descendido a nivel 1 gracias a los trabajos nocturnos, y casi todos los vecinos, a excepción de 2 localidades, ya están regresando a casa, y lo peor sigue estando en Guadalajara. Porque en ese incendio de La Mierla, de momento ya es el segundo incendio más grave en la historia de nuestro país, más de 32.000 hectáreas arrasadas.